kagumi banget bener mereka nggih Mbak Sukar nggih. Menika gedinge sak jane jeng diputerke bocah gunung kok olah kesentile niki saking endah laras seluntur nika nggih. Lajengaken pun kagem Mbah Sukar ing wonten Randu Sari Losari Brebes nggih. Salam kagem sedaya keluarga. Salam ugi kagem sedaya pandemen RT Cirebon Campur Sari nika nggih. Monggo menawi badhe ngersakaken gending malih nika nggih. Saget wonten 081324951935 nipun mereka nggih. Kanthi para pemangke kalbu sedasa.

lajengaken menika nggih pamurut spesial kagem Ibu Sari ugi kagem Bunda Sari Wanakaya ing dalem menika nyawiji arah di Cirebon.

Wonten sampun pun kagem ingkang sampun WA menika nggih wonten Mas Jai ingkang wonten pundi Plumbon menika nggih Jai gendelu Mas Jai sugih midhangetaken salam kagem sedaya keluarga ingkang wonten Plumbon menika nggih lan Mas Jai ugi salam katur sedaya ingkang dalem menika nyawiji ing Cirebon Mas nggih monggo lan gendingipun napa nggih gendingipun sing nyambleng-nyambleng mon Mas Rondo Ngangsu ya apa-apa Mas. Oke siap Rondo Ngangsu menika nggih. Lalu iki kagem sedaya keluarga yang wonten blok Cipelem menika nggih. Gandalu sugih midhangetaken wonten Mbak Gun Mbak Yayu sedaya keluarga sedaya putu-putune. Hei Mbak Gun Mbak Yayu wis putu kabeh. Tinggal aku iki. Ya wis ta ya. Oke, saya keluarga Suwargi Mbak Murni menika nggih ngawonten blok Cipelem menika Budi Suwargi Budi Mar menika nggih wonten Mbak Yun Mas Yanto lan ugi kagem Mbak Sri Mas Patno nipun menika nggih iki kagem Mbak Win Mbak Win tesih gendut mboten gendut nggih seksi kok Mbak ya ngaten to Mbak. Kendalu studio ini pun ingkang wonten blok Cipelem Plumbon Cirebon menika nggih. Mas Yanto terbantu sangat dengan kemutan sederek ingkang wonten blok Cipelem Plumbon Cirebon menika nggih. Monggo Mas kedingipun menika Mas mugi-mugi dalem menika saged nyawiji tansah nyawiji kiyang laras menjamur sari mugi-mugi dados sakrono studio penggalipun ingkang midhangetaken dari Cirebon tansah menika. Semoga